0: lusansweli kamboli zwinga likomisinga zoba ngama oze mwana ntuka na kota sankilo likolo na yoyo na komi komi tuna esoki na se ali wato kokutanaka eske na komo na boule lisusu atikili loba te o jose wa basanto mama
1: oh yahweh ndenge osala biso otinda biso awa na mokili moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka bamosusu basambelaka na katolike bamosusu na mission protestante bamosusu na armée du salut